0: This is the BBC World Service with the story of two peoples divided by conflict, but still connected by friendship and hope.
1: They call it One Hour of Peace. Israeli volunteers are driving sick Palestinians from the occupied West Bank to hospitals in Israel. We'll meet the people brought together by these journeys in the shadow of war.
0: Driving Across the Divide, today at 9 GMT. At bbc.com, Discovery.
2: We're telling the story of chemist Tabello and Yu Kong. After sheepherding in Lesotho opened doors to an education, Tabello studied overseas and was introduced to a new cancer treatment. Now Tabello is working to develop this therapy, all whilst fighting to make Africa a science superpower.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: God morgon, Harry.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Klockan är 6 och här följer dagens sändning på finska. Kello löi jo 6, finskalaiset herätkää, Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Eli hyvää huomenta sinulle. Jälleen kerran on kello lyönyt 6 ja on aamun aika. Tänään puhumme siitä asiasta, minkälaista on, kun se muisti pettää ja tarvitaan hoitoa, dementiahoitoa. Ja puhumme myös ADHD:stä, siitä diagnoosista, kun tällainen tulee. Ja myös Pride on käynnissä Tukholmassa siitä myös. Tänään myös täällä ihan ikiomana keskustelun aiheena jälleen uusi näkökulma sauna-asioihin. Siihen palaan ihan piakkoin. Sauna kiehtoo meitä, eikö vain? Hyvää huomenta jälleen kerran. Minä olen Jorma Ikäheimo ja pian on uutiskatsauksen aika. Ja uutisia meille tänä aamuna toimittaa Johanna Dixon. Tervetuloa mukaan. Ja aamun musiikki Annin aloittaa nyt, kun kello on pian 6:02. Aleksi Ojala ja En aio

0: Ja aamun uutistoimittajana tänään keskiviikkona Johanna Dixon, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitä uutisissa tänään?
1: No kuules, Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa. Ja Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi täällä länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo Piefyra Göteborg.
0: Tämä ei Johanna kuulu tähän ollenkaan, mutta enkä rupea sinua mitenkään tenttaamaan, mutta mitenkäs se olikaan, miten se Tjörn liittyy ruotsin suomalaisiin ja kulttuuriin?
1: Niin, no siellä asui kuuluisa kirjailija.
0: Aivan, ei tehdä tästä aamun kysymystä. Saarikoski, Pentti Saarikoski asui siellä ja näinhän se on. Ja Johanna, ei mitään tietokilpailuja, vaan vankkaa uutisia, uutislähetystä. Uutiset tänään seuraavan kerran kello
1: 6.30.
0: Aivan, näin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ulof, Ulav, Ula, Ule, Ulle.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulof.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ovila, Uvila, Ola, Olet, Olen, Olle, Vulle, Vuolat, Vuolla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Teija, Teija, Serafiima, Fiina.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Ja säästä sen verran, että tänään odotetaan vaihtelevaa pilvisyyttä suurimpaan osaan Ruotsin maata, tätä isoa valtakuntaa etelästä pohjoiseen. Poikkeuksena ovat tunturialueet, joissa pilvisyys ajoittain lisääntyy ja sinne on luvassa paikallisia sadekuuroja. Lämpötila yleisesti 20-25 astetta aivan pohjoisissa osassa Ruotsia ja tuntureilla 10-15 astetta, eli lämpötilan suhteen sangen kesäistä menoa on, eikö vain. Ja keskiviikkokysymys tänään. Onhan se keskiviikko, on se 29. päivä heinäkuuta tänään. Keskiviikkokysymys on herättänyt valtaisaa keskustelua meillä sosiaalisissa medioissa. Miksi ja mitä on puhuttu siitä aivan pian? Haloo Helsinki ja aivan Haloo Helsinki huutomerkin kanssa.

0: olipas se aika voimakasta menoa näin aamutuimaan. Toivottavasti kahvi pysyi kupissa, tai nykyään tietysti mukissa. Juoko muuten joku enää kahvia kupista? Mullakin on käynyt niin, että nuo kahvikupit on jäänyt sinne jonnekin ylähyllylle, eikä niitä tule käytettyä mukijyllää. Olisiko suurta radikaalisuutta nykyään esimerkiksi tarjoilla kahvia kahvikupeista? Kuppi ja muki, kaksi eri asiaa. Onko tuo muki, sekin asia, tullut Yhdysvalloista? Yhdysvalloistahan meille on tullut iloksemme erittäin paljon mukavia asioita, mutta sitten on myös tämä esimerkiksi kahvihomma. Kahvihommahan on tullut varmaan kahdella tapaa sieltä. Ensinnäkin tämä mukihomma ja sitten tämä kahvi kädessä kävely tuolla pitkin toreja ja muuta. Jos on kaupungissa, niin näkee näitä ihmisiä, jotka kiirehtivät eteenpäin kahvi kädessä. Mutta asiaan. Nimittäin tänään on keskiviikko ja keskiviikkokysymys on se, että mitä saunassa ei saa tehdä. Nyt mennään vähän niin kuin kielon kautta. Sauna on sellainen paikka, josta me ruotsin suomalaiset ja totta kai muutkin olemme valmiita keskustelemaan. Facebookissa ja Instagramissa on kova keskustelu tästä. Voit käydä sitä katsomassa, jos kiinnostaa, ja ehkäpä osallistuakin Sveriges Radio Finskan Facebook- ja Instagram-keskusteluun, mitä saunassa ei saa tehdä. Hieman otin tuolta noita kommentteja, mitä on. Saunassa heitetään vaatteet ja tittelit pois. Saunassa ei saa syödä eikä riidellä. Sauna on suomalaisten pyhäkkö. Saunassa ei lueta lehtiä ja kirjoja. Näin kirjoittaa Heimo, taitaa olla tässä. Elikkä tässä tuli jo aikamoinen lista näitä asioita. Itselleni oli suuri yllätys, kun menin tällaiseen kylpylä-tyyppiseen paikkaan ensimmäistä kertaa täällä Tukholmassa, ja siellä oli hyvin tämmöinen rauhallinen, mukava tunnelma. Voi sanoa, ei huutoa, ei melua, ei kukaan pärskinyt vettä altaassa ja niin eteenpäin, ja saunojakin taitaa olla useita kappaleita, ja kun menin sinne, niin siellä oli Dagens Industri-lehti. Muitakin lehtiä on totta kai olemassa, ja saunassahan tuo lehti menee semmoiseksi jännäksi, jos olet joskus pitänyt esimerkiksi saunassa sytykkeinä tai vaikkapa luettavana lehtiä, niin niihin tulee semmoinen jännä haju painomusteen, ja sitten se paperi muuttuu jännäksi. Ja niin siinä kuulkaa kävi, että Jorma Ikäheimokin rupesi sitten siellä saunassa lukemaan sitä lehteä. Mutta asiaan, mitä ei saunassa saa tehdä, myös tällaiset seksuaaliset aktit eivät monen mukaan kuulu tuonne saunaan. Ja sitten on tällainen myös se, että ei saa heittää sitä vettä sinne kiukaalle aivan suunnattomia määriä. Tämä on myös monen kirjoittajan mukaan. Ei saa kiehumaan, jos joku heittää löylyä ja lähtee itse ulos saunasta. Tätä voisi sanoa vaikkapa saunajäynäksi. Sitten on tämä yksi asia, johon moni Sveriges Radio Finskan Facebook-kirjoittaja on kiinnittänyt huomiota. Sitä on kommentoitu myös aika vanhassa laulussa. Arja Sajomaa, ole hyvä.
1: Täällä joskus

0: vähän kaikkea.
1: Aivan näin Arja Saijomaa laulaa tuossa elokuvassa Perkele-kuvia Suomesta, ja tämähän oli viittaus myös vähän sinne suuntaan, että saunassa ei saa näitä ääniä alapäästään päästellä. Se oli myös se asia, johon moni on kiinnittänyt tässä Sveriges Radio Finskan Facebook-keskustelussa huomiota. Ja, niin, tervetuloa mukaan keskusteluun joko Sveriges Radio Finskan Facebook-sivun tai sitten Instagram-tilin kautta. Ja niin, Jorma Ikäheimokin täällä voi ottaa vastaan jonkun kommentin asiasta, mitä saunassa ei saa tehdä.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Ja tänään tässä aamussa puhumme myös suomenkielisestä dementiahoivasta. Siitä kuulet aivan pian. Anna Dias tässä ja Vaara Venner.

0: No niin, Marita.
1: Ruotsissa on tuhansia Suomessa syntyneitä muistisairaita ja monelle heistä suomenkielinen hoito voi olla ratkaisevan tärkeää. Karoliinisen instituutin kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Näin kävi Tiinan äidille Ullalle, joka sairasti Alzheimerin tautia. Vuosikymmeniä Ruotsissa asuneelta Ullalta ruotsin kieli katosi lopulta kokonaan.
3: Hän ei pärjää ruotsin kielellä, ei ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveetä justiin siinä, koska häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Jormalle kahvia.
1: Sveriges Radio Finska on Karoliinisen instituutin tutkija Stefan Forsin avulla arvioinut, että Ruotsissa asuu noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta. Arvio perustuu yli 65-vuotiaiden Suomessa syntyneiden määrään ja eurooppalaisiin tilastoihin muistisairauksien esiintymisestä eri ikäryhmissä. Professori Mia Kivipelto.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja siksi niin kuin on paljon näitä ikääntyneitä, jotka on Suomesta tänne muuttanut.
1: Muistisairaudet johtavat usein sellaisiin muutoksiin aivoissa, että myöhemmin opitut kielet katoavat.
2: Jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja. Sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Tämän takia hoiva omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää muistisairaille.
2: Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Haluatko vähän pullaa tai kääretorttua?
1: Kielen lisäksi myös esimerkiksi kulttuuri, ruoka ja musiikki ovat keskeisiä osia muistisairaan hoidossa.
2: Nämä on hyvin tärkeitä, kun muistisairaus tulee, että kokee niin kuin semmoisen turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden.
1: Virpi Inkeri, Erik Weber ja Kaisa Vuodokari, Sveriges Radio Finska.
4: Retrobiisi. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, matkataan milteipä 100 vuoden taakse 1920-luvun lopun levytysstudioon ja palmujen varjoihin, ainakin näin mielikuvissamme. Matti Jurva oli suomalaisen viihdemusiikin varhaisia suurhahmoja, kuplettilaulaja, iskelmän tulkki, lauluntekijä, muusikko ja esiintyjä, joka rakensi siltaa vanhasta kuplettiperinteestä kohti modernia iskelmää. Hän eli suhteellisen lyhyen elämän, syntyi Helsingissä 1898 ja kuoli sota-aikana 1943. Jurvan monipuolisuus oli poikkeuksellista. Hän lauloi, sanoitti, sävelsi ja soitti useita soittimia ja esiintyi myös näyttelijänä ja tanssijana. Yle Areena kertoo hänen levyttäneen yli 400 levypuolta ja soittaneen muun muassa haitaria, banjoa ja ukuleleja. Ukulelesta aina tulee kaksi maailman kuuluisaa henkilöä mieleen muuten, jotka soittavat ukuleleja. Toinen harrastuksenaan ja toinen työssään, mutta nykyään vähän vähemmän, nimittäin tunnettuja ukulelen soittajiahan on maailman menestynein sijoittaja Warren Buffett ja maailman suurin tähti tällä hetkellä, nimittäin Taylor Swift. Se oli sivujuttu se, mutta nyt siis äänessä Matti Jurva, 1930-luvun suuri kuplettitähti, jonka laulut yhdistävät huumoria, ajan ilmiöitä ja iskelmäswingiä. Nyt kuullaan hänen Hawaii-tunnelmainen foxtrottinsa Hawaiin yö vuodelta 1929. Olkaa hyvät.

0: Näin siis Havaijiyö ja Matti Jurva vuonna 1929. Onkohan meillä muuten mukana ketään kuuntelijaa, joka olisi syntynyt vuonna 1929? Semmoinenkin asia olisi jännä tietää. Jatkamme seuraavan tunnin aikana näistä dementiahoitoasioista. Puhumme myös ADHD-diagnoosista ja Bright-tunnelmia täältä Tukholmasta. Ja keskiviikko kysymys, mitä saunassa ei saa tehdä? Siihenkin on tullut runsaasti vastauksia Sveriges Radio Finskan Facebookin ja Instagramin kautta muun muassa näin, että no jos on oma sauna, niin eiköhän saa siellä tehdä mitään lystää, kunhan ei vahingoita toisia tai riko lakia. Ja yleisissä saunoissa pitää käyttää laudeliinaa tai peflettiä, niissä ei häiritä toisia. Tosin asiallinen ja iloinen juttelu on ihan ok, eikä syödä eikä juoda. Voit käydä katsomassa tuota keskustelua, jos se sinua kiinnostaa. Ja nyt on... Hei, nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa, kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto Tasnim. Ja varhain tänä aamuna Iran laukaisi pitkän matkan ohjuksia kohti USA:n tukikohtia Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten amerikkalaiseen viranomaislähteeseen. Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskut tehtiin yhteistyössä USA:n Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen kanssa, Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo PFY:n Göteborg. Veneessä oli sen uppoamishetkellä 2 aikuista ja 2 lasta. 1 aikuinen ja lapsi on pelastettu ja kuljetettu sairaalaan. 2 aikuinen ja lapsi ovat yhä kateissa ja alueella on käynnissä mittava pelastusoperaatio kadonneiden löytämiseksi. Poliisille on kerrottu, että vene upposi törmättyään kauppalaivaan, mutta tätä tietoa ei ole vielä vahvistettu. Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa muut kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Toimittajat Erik Weber ja Kaisa Vuonokari ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Ja dementiaa hoidosta suomenkielisen
3: Sveriges Radio Finska.
0: Suomenkielisen dementiahoidon merkityksestä jatkamme aivan pian lisää. Haastateltavana professori Mia Kivipelto ja puhumme myös siis tänään Prideista ja ADHD:stä. Siinä tämän aamun aiheita ja totta kai uutisia. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Sveriges Radio Finskasta ja EK-uutisia kuulet myös aamussa. Ja totta kai puhutaan myös edelleen tuosta, mitä saunassa ei saa tehdä. Se on keskiviikkokysymys. Ja musiikista tuli muuten yksi asia mieleen.
4: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveellasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina.
0: Ja jos kuuntelet tätä lähetystä tavallisen radiovastaanottimen kautta, niin nyt on aika sitten siirtyä digitaaliseen maailmaan. Sveriges Radio-sovelluksesta löydät tuon Sveriges Radio Finskan napin ja sieltä saat kuulumaan tämän lähetyksen ja totta kai myös tietokoneen sieltä internetmaailmoista Sveriges Radion kotisivulta, kaapelista ja jopa DAB-radiosta paikoin. Näin se on. Muista pysyä kuulolla. Jorma Ikäheimo täällä seuranasi kello 9 saakka.

0: imaslas ja su muistelussa imaslas ja maittai.
1: Saara Hansa kort ton toutet kirjatjalle johan tuuri huipuure sieltä on lämmäs piikaamaisuus.
2: Joo, mä oon toktan tai joko liitsin maanna. Ja mä liitsin piikaan, kun liitsin kuulunut jahkas. Tänne lei tekkaar kuansta, tänne liitsin muhtuin kokten ei piikka. Tee riuku niitä toppi jostuun, vaikka sun silleen nuholoo parkua teittu. Mun juhan tuurille ei nuholoo iätjalaakaan, kun iätjaa saa miekallaa. Ja mä olin rekta mie fascineerat tuuripajili. Teinä kun tässä iätjalaakaan vuotta leinu somaa. Ja mä olin tänne piikan ja modarpaan nuholoo parkat. Mä oon riittäjien desi ja iästä riittäjien meitä. Ja jaali ja sahjehimme vähän muoret ja pääri tahne, kun tähän ei muora sahjehimme. No, tämä kuuriita ruvaa kaskamuttuita kapalla, mitä hei sahjehimme. Ja te vulkii hähkät sisään ja alki jaalit. Ja tämä muora paitsiito ruvaa nuppipäivää. Ja suus lei taallua, kun ne lei unna kammaras. Ja modjun tai kammarin nohkat aktu. Ja muu kuoron lei stuora viehka, minne mie holomaana. Ja aktu piessan kassik nohkat. Mut oppi tuurilun ne modjun nohkat juur aktu ta unna kammaratsin. Ja mu juurtajin ei nähkisä voi... Takkar, takkalkalu jällim leikin. Pääsi olla jaktu nohkat ne, aktuna suoneen. No, opta päiviä tahi kiittak. Lei vielä vähän muohta ja teillä tajia main vulkita tuo kvarrai. Toppila paris oja on maailmait. Outan taikki jo. Toppila tekkaan rokka. Tätä pintii kielkaa ja sehkaita kielkaanalla ja suora kiemiä valtiimilta. Ja te tiiruin pimmolaukka. Te main maneimi tokta kiesiitä kielkaa toko varra. Ja te tahtaa kai tuolla suora tokkar lassanalla. Suora tuolla. Ja te... Kiemme piei tolan alla ja muhtaga tätä kiemna, jotta sutteiden jahti. Ja kun mä olin minun valtaan ottakaskata tolan, te elitko tolan okei tätä valtiita kiemme erit ja tolla haji teit raattit. Ja te nyori ta jahti, että tai kerkitnalla. Ja teidän näistä tuoda tekkar aksua vai minne tässä mitä te kerkit hajilis. Ja kun mä natsoimme samis kerkinu. Täh piei teit sehki ja te mä vulkimi roktot. Ja täs saatti teit kerkis samissa jäi tiroina. Oitsu selvä just oppilä samissa. Malma eli väihki eli juoka. Ja tähän...
1: Kosta ei laitte tälle, mä oon vaarista.
2: Tähän ei tule lahtevaarien, tänne lahtiloutan, tänne ihan nukuhkin.
1: Turnusjaurien nuorta
2: päälle? Joo, turnusjaurien oppipäälleen. Joo, nuorta päälle. Ja tuurin leidsi, että tähän... No, iätjää laakaan, kun iätjää saamme kallaa. Tän niillä on hohpoa kassikin. Ja tässä minulla ihkujen hirmapuorekin, kun saatiin ei hoopihanna, täällä tokalka tuo ja tuo tahka. Tämä valtii siivoin ja minun isällä viitaisi, että tahkalla tuon tirroin toppiliikkuun tuurille lääkkiä ja jauti lähtiä. No mo vasti hendi sahta hannu soma tuo. Toppi lädiruin soma liekki. Ja tähän järinomaan spurre maanaji. Kun mä olin vielä unni, että nohti minä lävimme viehkat oppi tuurilunni. Ja tähän haluamme tsiimaalisti suklaa, kaakao. Mies koit illan kuorilunni ja tuurin tahleitsi. Tahmaalisti milkiä ja säkoiti. Ja min liikkuimme hirmapuorekittis. Juhan tuurin tänne leitsi kuokte kaitsia meitä ja tähän ei teitä. Talvikkeesit. Ja tämä kolka ei ollut. Tämä on Stockholmin ja Värtakonne talvikin ja piutureissuissa. Ja tämä lavi ei kaikki puhti, että minun eittilusa. Ja tahti haihtaa tässä sulle eirit. Tämä pori ei kaikki kuin talvik ja soini kilkain. Ja teko pori ruoktutti tätä valtii kaikki istas ja mä ne itse tai tekkar. Ja piivti holomit, riepanit ja riefsakit ja ruomasit ja kuulit ja tai tekkar piivti. Mutta en niillä on hohpoa katsikin. Tai mä ne piivti sitten, kun ne läjäikin ja toppe manni tekkar vähän fiinaa pulumukko min ejäitlunni. Till tähän jakta grevinna Anna Bjelke mille burrostipsunni. Tämän ei oppamankin toppi tuurinne. Ja minä niin mähtähän on soomaa vain tekkar ejälaakaan ulumpit. Ja tämä tuuri paikkiin ei tämä heitekään tellosta, aikki tämä heitekään vähän konsernille. Tänne ei heitekään tinkka, mitä heillä ei ole jaulumis. Till exempel, tekkään ruvimman sinne, millä taikki tirin kennik, millä ei patterin. Ja tänne ei tuoda patikaria tässä partan. Tänne tämä paattai, pääsee jätsäs. No tämä ei ole jätsä alakaan, kun jätsä saamisen tai juurimas. Tuurin leidekkar timpar stohpo. Ja tämä ei mennäkään, että kalkaa ei lähti kohti vuonnekin. Mutta tuuri ihallehan tämä pajefonikin. Ja tämä pajefonikin. Tokkar stora makasin. Ja tämä makasinin toppille ei nuholo tekkar kalvoa. Minä neplan aina kuatsi. Toppille ei ota merkä tihti demantaatti ota stora kriinin. Kaikki suu piktas, saami piktas. Ja tähän se kuoruohon kiirei kuperi. Tekkar finna kaakti ja kalssuka ja kaamaka ja. Ja no kaikki piktasa. Ja de outa unna lanjajin toppilei ulmu skeletti, mi henki kaaruan. Min kiehtsi, mitä aalu tasu ulmu skeletti, ulmu tautit. Mä olen jipinti hunnu omanjalla, kati kudalle. Joo, ja tänne leitsi kaikki nuholoa parissa saamelastinka ja iäjää tinka meitä. Mä miis eilen koit.
1: Täällä ei jakka rommas, millä ei vuorokkeen viso, että puhlaakaan saami ei ollut, ja erä ollut muista tinkaa.
2: Joo, no tähän ei jakkaan tohku kaikki laakaan. Mä kaikki suu piktasa ja kova ja tähän ei teku. Tekkar museemme tästä turvaikki. Mutta muu eitti tähän Emilia demantat. Tästä juovoisemme saamme siitä, kun muu vahnemani leitsi. Muu puhutaan puhutaan riekkäitellä, kun se oli tappi. Ja tähän Emilia Demantti ristäneitä. Ja huolua itse saamia tappi. Ja se oli saatti tein tekkar silpa, pastit ja silkkiliinit teitä ja tämän muu appainen lahjen.
1: No, tämän Johan Tuuripirra vielä, tiedätkö, kun leikko son ristahas, leikko oskume?
2: Tämä lei, joo, tähän joskume, jahkon. Tämä kaikko leikki ruhkuisa, tähän on jantakasia. Ja tähän ei mieltä, kun reiti ruhkuisit. Tähän ei vaan jahkemi. Vaikka tähän tiedoin ehpi, ei jää ulmukko tähän. Tähän ei nuho liitsää laikaan, kun siinä liitsää. Tähän ei mieltä suun Juhan Tuuri liitsää saamme.
1: Laaviko muistelit tälle maanajan ja nuorajan? Sehän muistelun sai maistella, jos tuon Jallaan kirjan.
2: Kaltaan laaviin muhtuin muistelit. Tähän minun johkanin mietä pirreja. Muistelin mitään, kun minkä alkaa tahkat ja...
1: Saara on lähtee Iesmäi. Jäppi muisteli, että he on tietää tässä puolessa. Aasia. Mä olin tässä kohtuudella tässä tsekussa, ei mä saa tsekkeä.
2: Tässä kohtuudella Aara hautin. Ja mä olen kuulla mun isän uutta muistelussa, kun kalki täällä kaunitekkaan Aara hautin. Ja tämä tihtäät oppilaa saamis tsiekuasta, ei saamis pallanta verti. Ja te vulki kuoktolmaa tohku, kalkitan pallit. Ja te leidekar asia, tai jodjun meitti kollat, oudal katsoita tsiikkusa pajas. Vaikku meitliksi jo aina, tai jodjun meitti tahkat, tajat. Ja te manni tahalki vallit ja mättil teiku manni johkilaakaan ulmo. Tah manni ruomasa ja tah manni tekkar tjappa niis ulmo herkiku. Ja te taas tekkar paris ulmo pissoiku ja. Mutta ei ole jo meittik tatsia, josta alkii saakasti, että tai ei ole jo teittinkäimmät oppileitsi. No te taas pohtinut kuhkaansa hoinoutta kissaa. Ja taas paalli ja te poori muhtien paaris saamme ja tennelle ei pissua ja tämä oroi nuu vasana. No te nuppii tuo salkii karroihetta ja mitä tuonne nuo paris vastis äitsi parhaa taikku. No kun tämä on huolinut tätä kiisaa, tämä jaukka ei tuohon ennämmä sisään. Eikä tämä sahtaan paljon, että ei kutsun liittinkään.
1: Aara hauti, mä sitä pohtaa nammaa.
2: No, pohtaa aarranen tiiruin. Joo, aarran on voi olla jiehkan. Mutta tiiruin pallan rokkia meitä.
3: No, muiteli Saara Hansegård ja toimahetsi Aasislei Oula Näkkeläjärvi. Ja mollen Kjell Marainen ja äänä radio muittui kaavna neetas min siittus Sveriges Radiojockeys SC Viinu Saatju Saame Radion.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Minun nimeni on Maiju Ristkari ja olen seurannasi koko iltapäivän aina tuonne 10:50 asti. Täällä olen Tukholman radiotalolla ja katson ulos ikkunasta ja näen siellä pilviä taivaalla, mutta ainakin aamusta oli lämmin, kun tänne tulin. Onko vielä? Sehän on kiva, jos kesällä on ainakin vähän lämmin, ettei tarvitse toppatakkia pitää. Muistan senkin juhannuksen Suomessa, kun sato rakeita ja istuin toppatakki päällä ulkona. Oltiin tehty kokko semmoiseen metalliämpäriin. Ja siellä oli sitten pitkät kalsarit, oli housuja alla ja sitä hetkeäkaan sitä meidän pikkukokkoa siinä katseltiin ja päätettiin, että eiköhän mennä sisään. Se oli se juhannus. Nyt sekin on, tämänkin vuoden juhannus on jo ohi myös. Tämä oli joskus 20 vuotta sitten tämä. Tänä iltapäivässä meillä on mulla vieraana täällä studiossa influenceri ja roskakuski Rode Tapaila sekä myös kello 2 jälkeen sitten drag king Whippersnipper Suomesta asti esiintyy Prideilla huomenna. Uutisia tässä iltapäivän mittaan meille valvoo Fanni Laakko. Ja jos on jotain jutun juurta, niin aina voi laittaa puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ja sähköpostia totta kai finska@sr.se. Nyt lähetään meininkeihin, vai mitä? Tuossa tulee seuraavaksi semmonen biisi kuin Käärmeitä sirkusteltaan Luluan biisi.

0: Ja täällä mukassa studiossani on nyt iltapäivä uutistoimittaja Fanni Laako. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi jatkaa nyt etsintöjä. Ja Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Varautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Silloin sä olet taas äänessä ja tuossa veneonnettomuustapauksessahan kyse on äidistä ja tyttärestä.
1: Kyllä vain.
0: Ketkä on kateissa. Ainakaan siihen, silloin kun mä viimeksi tätä katsoin vähän uutisia, että miten siinä menee, niin ainakaan silloin vielä ei tyttären ikää oltu kerrottu julkisuuteen, mutta sain sen käsityksen, että kyse on kuitenkin vähän nuoremmista lapsista.
1: Joo.
0: Joo, näin. Kyllä, oi, nämä on aina. No, ei mennä siihen nyt sitten sen enempää, mutta tosiaan uutisissa seurataan tilannetta ja miten sitten niin, asiassa käy. Kiitos, Fanni.
1: Kiitos.

0: kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Siinä M.A. Numminen, ihana

0: Olen nähnyt Helganeidin kylvyssä, aika hauska kappale kyllä. Kyllä ainakin minulle tuli siitä hyvä mieli vuodelta 72, katsonko oikein, mahdollisesti. Mutta sieltä suurin piirtein niiltä vuosikymmeniltä, ja niistä vuosikymmenistä on aika pitkä aika, jos näin runollisesti saan ilmaista. Tosiaan äsken mulla oli vieraana videokreatööri ja roskakuski Rode Tapaila, jonka äiti on siis Suomesta alun perin kotoisin. Heräskö tästä haastattelusta jotain ajatuksia tai onko jotain muita ajatuksia, joita haluat tähän kohtaan jakaa, niin jätä puhelinvastaaja viesti 08 784 2400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se.
1: Ryska staten äger en gård på Åland.
2: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
1: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
3: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
1: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: kompisar.
1: Robin Packalén, Girls Like You. Ja sitten nyt, tässä on kyllä aika kiva kombo, mikä seuraavaksi tulee, nimittäin Alma ja Tove Styrke, Good Vibes. Lähtikin niin nätisti käyntiin.

Siinä Alma ja Tuve Styrke. Suomesta sellaisia uutisia kantautuu tähän kohtaan, että siellä myydään marjoja ennätysmäärin. Nimittäin suomalaiset myy toisille niitä marjoja. Ja tähän on kuulemma Ylen mukaan syynä se, että marjahinta on erityisen korkea. Eli niistä maksetaan huimia litrasummia tai no, sillä lailla huimia ja huimia, että 4,5 euroa litralta esimerkiksi marjayritykset maksaa näistä mustikoista, sanoo Yle. Mutta ei ehkä kuulosta kovin isolta summalta, mutta jos ajattelee viime vuonna, litrahinta oli keskimäärin euro ja 55 senttiä. Että on siinä aikamoinen korotus tullut siihen litrahintaan, mitä poimijoille maksetaan. Ja niinpä poimijat voivat ansaita jopa 200-300 euroa päivässä. Semmoista ja noita ulkomaisia poimijoita ei ole tullut kovin paljon, reilu 100 vaan Suomeen, niin ne on ne suomalaiset nyt siellä itse siellä mettässä keräämässä niitä sieniä. Sieniä. Marjoja, ehkä myös sieniä. Mutta marjoja, mustikoita. Mustikoita ainakin kovasti kerätään ja hillaa myös. Ja niitä myydään sitten tuolla blokket, vastaavassa kuin blokket, eli tori.fi:ssä. Kuulemma ennätysvauhtia, näin kertoo Yle. Ja siellä puhdistetun mustikan hinta on kuulemma pysynyt Suomessa siellä niin viime vuodet suunnilleen samana. Semmoisen 10 litran ämpärin niin saa 50 eurolla. Että kun itse ajattelen, että raahaanko ne lapset sinne metsään mun kanssa poimimaan marjoja, mustikoita, mitä tulee sitten joku 2 desilitraa, vai maksasinko sitten rahat, että saisin sen ämpärillisen, en tiedä. Onhan se aina semmoinen kokemus kaikille, kun siellä lapset kiljuu mättäikössä, että koska lähdetään kotiin, en jaksa aina olla täällä. Aivan tulee oma lapsuus mieleen siitä. Ihana jakaa näitä omia lapsuuden kokemuksia tällä eteenpäin omille lapsille. Kävin myös kurkkaamassa Blokketissa, niin kyllä sielläkin vähän marjoja myydään. Siellä on mustikkaa ja hillaa ja noita metsämansikoitakin löytyy. Mutta ei vaikuta siltä, että olisi niin samassa mittakaavassa, mutta en tiedä, en ole perehtynyt tähän. Ootko sä käynyt marjassa nytte? Onko ollut paljon marjaa täällä Ruotsinmaalla? Ja ootko jo...

0: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kyllä mä joka ikinen kerta naurattaa toi, kun Ismo sanoo, että perjantai on perjantaina. Aina tulee hyvälle tuulelle ja on, että niinpä muuten onkin. Perjantaina on perjantai. Ja se on aivan kohta, kuulkaa. Yli huomenna on perjantai ja se on perjantaina. Ja jos haluaa levysepälle toiveen lähettää, niin aina voi jättää viestin puhelinvastaajaan 08-784-2400 tai kirjoittaa finska@sverigesradio.se, niin menee toiveet perille. Nythän on semmoinen homma, että se on uutisten aika, kello 14 reikä leipä, niin siellä Fanni Laakko pärähtää eetteriin ja kertoo päivän uutisista. Ja niin, niillä sillä mennään, uutisilla.
2: Vuorossa uutiset. Merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen, kertoo P4 Göteborg. Merenkulkulaitoksen viestintäpäällikön Saara Erikssonin mukaan tapausta ei enää pidetä meripelastustehtävänä. Poliisi jatkaa nyt yhä kateissa olevan lapsen ja aikuisen etsintöjä. Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Droonivarautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä, Jyväskylän MM-rallissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Savonlinnan oopperajuhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen kertoo Ylelle, miten Olavin linnassa toimitaan, jos droonihälytys annetaan.
3: Siis ollaan Olavinlinnan katsomossa, joka on ulkotila. Pressu on päällä.

0: droonin hälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnasta, Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin.
1: Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo sisäministeriön pelastusosaston projektipäällikkö Mika Lehestö Ylellä. Ruotsalainen mies on tuomittu vakoilun yrityksestä sen jälkeen, kun hän yritti luovuttaa erittäin korkean suoja-arvon tietoja Venäjälle. Tapaus sattui viime syksynä. Mies työskenteli aiemmin puolustusvoimissa IT-konsulttina. Rangaistukseksi määrätään oikeuspsykiatrista hoitoa, kertoo Tukholman käräjäoikeus. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Miia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Miia Kivipelto.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Yhdysvaltain senaatti on äänestänyt Venäjä-pakotteita koskevan lakiluonnoksen edistämisen puolesta. Äänestys järjestettiin heti sen jälkeen, kun senaattorit olivat keskustelleet Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa suljettujen ovien takana tiistai-iltana. Uutistoimisto Axiosin mukaan presidentit esittivät vakuuttavia perusteluja pakotteiden tarpeelle ja sanoivat Venäjän olevan häviämässä. Ja siinä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
3: Sveriges Radio Finska.
4: No sepä se, eli Sveriges Radio Finskan iltapäivä täällä vaan jatkuu ihanasti. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari. Äsken meillä oli, edellisellä tunnilla meillä oli täällä seurana roskakuski ja videokreatööri Rode Tapaila. Ja nyt mulla on uusi vieras luvassa tälle tunnille. Mulla on nimittäin Drag King täällä mun seurannani studiossa. Kohta siitä lisää. Äsken kyselin noista marjoista, että mites niitten Suomessa niitä poimitaan nyt pääkuumana ja myydään tori.fi:ssä. Rauni lähetti tällaiset terveiset tuonne puhelinvastaajaan.
5: Ja niin mä vielä 106 vuotta sitten poimin vähän mustikoita, vähän puolukoitakin, mutta tästä ihan lähimmäisestä päästä söydettäni yhdestä ikinkaupunkialueella. Mutta mä olin lapsena hirveän nuorena innokas poimimaan mustikoita, ja poimin niin puhtaita ja hyvin nopeasti. Ettei paljon roskia tullut ja hyvin nopeasti poimi. Ja niin se saattaa, että miehiä eikä varjanpoimijoita tarvita. Mutta puolukka on hyvä varja myöskin. Puolukkahillokki on hyvä ja puolukkapuulo, lappapuulo, niin se on vistepuulo. Ja mustikkakiisuhan on niin hyvä. Jossakin vielä oikein pehmeistäänkin, että mustikkakiisuhan on erittäin hyvä.
4: No näin, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Raunin kanssa ja toi vispipuuro, se oli meillä semmoinen lapsuuden ruoka. Tai ei ruoka, mutta välipala, sitä tuli syötyä kyllä aika paljon. Ja olihan se hyvä, kyllä marjoista tykkään. Mennään kohta Drag Kingin maailmaan. Nythän tuo Tukholma Pride on käynnissä, alkoi oikeastaan maanantaina tohinat ja jatkuu sitten niin, että lauantaina on se iso paraati, joka kaupungin läpi kulkee. Sitä vähän musiikkia. Anna Puuta.

0: No näinhän se on, että Tukholma Pride on käynnissä ja yhtenä ohjelmakohtana huomenna on Drag Kings Show. Ja siellä on yli 10, mä yritin laskea, oli niin monta Drag Kingia esiintymässä. Ja nyt mulla on täällä studiossa niin yksi heistä. Tervetuloa Whippersnipper!
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot siis huomisillaan ainoa Drag King, joka tulee Suomesta asti.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun Drag King-hahmossa.
1: Jep.
0: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
1: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
0: Ja sulla on, niin kuin, sanotaanko, että meikki.
1: Joo.
0: Kasvoilla. Sulla on viikset.
1: Joo.
0: Ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaa, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
1: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki, millä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman maskuliiniset ja miehekkäät. Ja mulla se muodostuu just nimenomaan näistä niin kuin aika rajuistakin sellaisista varjokohdista ja sitten tosi vaaleista valokohdista. Ja viikset on tärkeä. En tiedä hirveän monta kingiä, jolla viikset ei olisi mukana menossa.
0: Niin, kerro vähän siis, mitä on tämä Drag King?
1: No Drag King on, se on esittävää taidetta ja siinä luodaan itselle hahmo periaatteessa. Ja kingeys tarkoittaa nimenomaan sitä, että se hahmo on niin kuin maskuliini esittävä, eli yleensä mies tyyppinen hahmo, ja sitten sitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, että mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sitten tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
0: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sitten drag king on toisin korjaus.
1: Päivän pyörittelemässä. Ja mulla ei oikeastaan jää nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
0: lähetteestä nyt sinne.
1: Joo, rohkaisusta ehkä parempi sana siihen. Mutta hän tekee myös dragia, niin hän oli hyvin vahvasti mukana tämän hahmon synnyssä.
0: Aivan. No mikä tässä koukuttaa, että sä sitä oot jatkanut?
1: Tosi moni asia, mutta ihan sanoisin, että isoin asia, mikä mua dragissa koukuttaa ja mistä mä eniten pidän, niin on yhteisö ja se yhteisöllisyys, mikä siellä on takana. Että jengi seisoo niinku toistensa tukena ja kannustetaan ja tsempataan. Ja mä kuulun esimerkiksi itse sellaiseen kollektiiviin tuolla Tampereella kuin Manse Drag, ja meitä on 10. Ja se on niinku mahtava jengi ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
0: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia? Tai miten paljon se vie sun elämästä?
1: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppuja on ympäri Suomeakin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa. Kyllä sitä tulee tehtyä.
0: Aika ison osan vapaa-ajasta vie. Sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
1: Kyllä.
0: Joo. Hauskaa. Jatketaan kohta aiheella. Kuunnellaan sitä ennen kyyhkyjä tutoriaalin Counting on

0: Me ollaan tässä studiossa suomalainen drag king Whippersnipper. Hei vaan vielä.
1: Kiitos, kiitos. Moikka, moi.
0: Sä esiinnyt Tukholma Prideissa huomenna ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
1: Ihan kumpi vaan.
0: Ihan kun kaikki joo. Käy.
1: Mä sanon yleensä meikki.
0: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja
1: kyllä.
0: Sitten sulla on siinä sun showssa on, sulla on semmoinen tausta,
1: joo,
0: video
1: voi tausta video, kyllä.
0: Joo,
1: joo. Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
0: Joo, niin että tulee vielä lisää tänään.
1: Joo, siellä on, siellä on niin, pimeämpää joo. Usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin noissa, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
0: Aivan, joo. No niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
1: Kyllä, joo. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä koko asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
0: Juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot Whippersnipper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itsesi.
1: Kyllä.
0: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
1: No me ollaan... Mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä 11. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille. Niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
0: Ihana Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin niinku tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin...
1: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Et siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaa, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
0: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että kyllä. Miksi näin tein. Ja
1: niin. Harmi jää.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
1: Kyllä, en tiedä, mitä sillä käy, kun noin meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
0: Vaan katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
1: No, mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
0: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
0: Mm.
1: Juu.
0: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
1: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä Kingi-iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän infoa itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
0: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin mitä, minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
1: No, ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
0: Siellä ja yleisössä?
1: Kyllä. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyviä ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
0: Eli saa huudella ja vislata.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
0: Niin, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
1: Ehdottomasti.
0: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet.
1: Kyllä.
0: Luultavasti luvassa huomenna.
1: Kyllä, varmasti on.
0: Kiitos tosi paljon, Whippersnipper, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

0: Snow.
1: Drag. Eilen meidän toimittajamme Lari Honkanen tapasi Pride Housella Soha Osmanin, joka on yksi Fryshusetin niin sanotusta nuorista asiantuntijoista. Eilen oli semmoinen paneelikeskustelu Prideilla. Tämä Fryshusethan on siis poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, ja se pyrkii luomaan nimenomaan niin kuin nuorille mahdollisuuksia

Tosiaan, älä mene pois. Näillä on Karita Holmström ja hänhän edusti tällä kappaleella Suomea Euroviisuissa 1974. Ja se sijoittui 13. Eli ei nyt aivan huippuun, mutta ei nyt aivan loppuunkaan. Vähän samoihin vuosilukuihin mennään. Tämä kappale oli vuodelta 1974 tai ainakin tämä Euroviisu-osallistuminen tällä kyseisellä kappaleella. Nyt mun täytyy myöntää, että mulla on pikkasen epävarma, että esitettiinkö se sitten kuitenkin englanniksi silloin? Vai ruotsiksi? Se nyt olisi tästä vielä puuttunut. Että se olisi ruotsiksi esitetty. Ei vaan siis pohdinnut, että oliko, kun tässä selvästi löydän tietoa, että siitä tehtiin käännösversio englanniksi ja se olisi sitten tämä englanninkielinen versio ollut siellä Euroviisuissa. Tästä saa minulle lähettää viestiä vaikka finska@sverigesradio.se, jos tästä on varmaa tietoa, tai soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Mutta tosiaan niin lupasin, että samoilla vuosilla jatketaan, nimittäin seuraavan biisin nimi on 1973, ja sehän on siis Maija Vilkkumaalta.

No nyt selvitin ihan itse omatoimisesti tämä asia, kun oikein toimittaja kerran ole ammatiltani. Tähän liittyen tähän Carita Holmströmin kappaleeseen Älä mene pois. Ja asianlaitahan on nyt se, ainakin kertoo Wikipedia, mitä voin ehkä nyt tässä kohtaa pitää melko luotettavana lähteenä, kun se on kuitenkin Euroviisusta kyse ja moni.

moni sinne niitä kirjoittaa. Pitäisi vielä varmaan vielä jostain sitten tehdä se taustatarkistus, mutta nyt mennään tällä infolla. Eli tämä kyseinen kappale Karitan Älä mene pois, niin se edusti Euroviisuissa vuonna 1974 Suomea. Ja kuulemma karsinnoissa, Suomen karsinnoissa se kappale esitettiin suomenkielisenä versiona, eli mikä tuossa kuuntiin ennen Maija Vilkkumaalta Hectorin tekemät sanoitukset. Yksi suomalaisen lyriikan mestareista kyllä, mutta loppukilpailussa, jotka oli sitten Brightonissa silloin vuonna 1974, niin Holmström lauloi sen englanniksi. Eli se käännettiin englanniksi ja silloin sen kappaleen nimi oli Keep Me Warm ja semmoinen henkilö kuin Frank Robson oli tehnyt tämän käännöksen. Ja mä löysin tämmöisen videon YouTubesta, missä on tämä alkuperäinen esitys, missä toi Karita Holmström soittaa pianoa valkoista, vai onko toi flyygeli, valkoista flyygeliä ja laulaa englanniksi. Ja jotenkin aivan herkistyin. Se kuulosti ihan tosi tosi kauniilta ja jotenkin siinä on vielä semmoinen menneen ajan vähän semmoinen rahina mukana tuossa tallenteessa. Aivan kuulkaa, täällä tämä betonikova toimittajan ketallekin, aivan täällä oli sellainen, että voi että, onpa nätti biisi. Michel Bleu ja kahden viikon jälkeen se onkin sitten seuraava biisi. Ja tässä se tulee.

Mitä saunassa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? No, siitä meillä oli kysymys tuolla sosiaalisen median puolella, Instagramissa ja tuolla Facebookissa. Sieltä pääsee katsomaan, jos haluaa. Mutta täällä on tämmöinen, että mitkä asiat saavat löylyvetesi kiehumaan? Mitä asioita muut tekevät väärin saunassa? Vai onko mitään saunasääntöjä edes olemassa? Ja tämähän ei niin kuin arvata saattaa. On herättänyt hyvin paljon tunteita. Heti minussakin heräsi paljon tunteita, kun luin tämän kysymyksen. Oli, niin paljon olisi sanottavaa tästä aiheesta. Täällä on, katson nyt täältä Instagramin puolelta, Jorma tuolla aamussa vähän noita Facebookin juttuja ja ehkä Instaakin vähän siellä selasi. Niin täällä tulee paljon vinkkejä, mitä saunassa ei saa tehdä. Muun muassa lukea lehteä, kirjoittaa Kristiina Nykvist täällä Instassa. Sellaistakin hän on nähnyt. Täytyy heti tunnustaa, että teiniässä saatoi mennä yksin saunaan ja lukea siellä vähän lehteä. Sai olla rauhassa, kun muu perhe ei tullut kerran siinä hetkessä samaan aikaan sinne saunaan, niin kerrankin oli vähän omaa aikaa. Mutta nykyään on semmoisen lopettanut. Nyt mä oon Kristiina kanssa samassa veneessä tässä asiassa, että nyt ei lehtiä saunaan. Sitten täällä lukee, kaksikin on kirjoittanut, että ei saa pissata kiukaalle. Mä en ole, ei monta, enempikin. Mä en ole koskaan törmännyt tähän. Ikinä en ole ollut semmoisessa saunassa, missä olisi pissattu kiukaalle. Kuulostaa hurjalta, täytyy sanoa. Ja siitä tulee aika inattava hajukin. Sitten tästä on myös siitä, että saunassa ei syödä. Näin kirjoittaa SH Manninen. Saunamakkarat syödään kuistilla, ei löylyissä. Ja joissain ruotsalaisissa, hän kirjoittaa, uimahallin saunoissa ihmiset tilaa pizzaa ja hampurilaisia ja tulee mussuttamaan niitä löylyn puolelle. Mä oon aivan homoilasena täällä. Miten, onko tää niinku, oikeasti mä en ikinä nähnyt. Mä olen aivan sanaton tästä. Tämä kyllä jotain kertoo siitä myös, että ilmeisesti mitä minä ajattelen, että mitä saunassa saa ja ei saa tehdä. Minä olen selvästi ainakin tämän järkytyksen määrän perusteella vähän siinä joukkueessa, että siellä ei ainakaan pizzaa ei syötäisi siellä saunassa. Ja täällä Kerttu komppaa, Kerttu Raatikainen, että ruotsalaiset syövät omppuja ja lukevat lehtiä. Sitten täällä on tämmöinen kuin Strong Going Still-nimimerkki kirjoittaa, että dricka öl i bastun, että sitä ei saa tehdä. Ja sitten siihen on tullut heti vastakkaisia mielipiteitä, että Sandra on siellä, että nästan så det är ett måste. Så ja, det får man. Ja Lordgri73 kirjoittaa alltid kalja i bastun. Meinas tulla pastun, se olisi kyllä sopinut, kalja i bastun. Silleen minä välillä puhun ja sitten minun lapset nauraa, että äiti sanoo pastu. Niin voi käydä joskus. Sitten tämä hiljaisuusasia on minusta kiinnostava. Täällä sanotaan, että ei saa puhua kovaa ja pitää kunnioittaa sitä hiljaisuutta. Ja mä näin tuolla Facebookin puolella myös samanlaisia kommentteja. Tämä oli Maali Lindström, joka oli tämän kirjoittanut Instaan ja Facebookissa myös samantyyppisiä, että ei saa meluta ja puhua ja näin. Ja mä ymmärrän sen, että ei saa meluta, mutta musta mä en ole ikinä, niin kun mä ajattelin jotenkin mun lapsuuden saunoja, kun käytiin koulukassa uimahallissa siis Suomessa, niin ainahan siellä puhuttiin. Ainahan siellä ei istu, kun koululaiset käy uimassa, niin siihen aikaan siellä ne mummot oli siellä saunassa. Ja ne vasta puhukin. Kaikenlaista. Ja mä oon jotenkin kasvanut siihen kulttuuriin, että saunassa nimenomaan niin kuin saa puhua ja saa kertoa, saa pohtia syvällisiä. Ja siellä on ehkä vähän helpompikin avautua joistain vähän vaikeista asioista kuin sitten, että istuisi fiikalla jossain kivasti pöydän ääressä. Että se on semmoinen, en mä tiedä, iho on paljaana, sitä on jotenkin paljaana ja se on vähän semmoinen hämärä ja pimeä huone ja siinä istutaan ja sitten ehkä sanotaan sananen tai pari vähän semmoisia syviä ajatuksia. Että näihin tämmöisiin hiljaisiin saunoihin, niin mä oon törmännyt täällä Ruotsin puolella. En muista, että mä olisin kertaakaan Suomessa nähnyt hiljaista saunaa, mutta voihan sielläkin niitä varmasti myös olla, en sitä kiellä. Niin tässä menee vähän niin kuin jotenkin ehkä myös sitten näkyy se, että mihin on jotenkin itse kasvanut ja mihin on, tai todellakin sehän se tässä näkyy, että mihin sä olet itse kasvanut ja tottunut näissä sauna-asioissa, että kun eihän ole mitään virallista EU:n saunaetikettiä, ainakaan vielä. se olisikin, kun EU lähettäisi meille semmoisen kirjeen, että näin ollaan saunassa. Se olisikin hauska.
nähdään se keskustelu sitten siitä. Mutta semmoista ei ole luvassa. Tämä ei ollut mikään uutinen. Tämä oli vain minun oma ajatus. No niin. Onko sinulla jotain ajatuksia saunaetiketistä? Mitä saunassa saa tehdä tai ei saa tehdä? Voit jättää viestin puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Vanha kunnon Juice Leskinen ei elämästä selviä hengissä ja näinhän se on vanha totuus. Tulee ihan mieleen Nykäsen Matti tästä mäkihyppäjä legenda, joka aina sanoo, että elämä on life. Aina sano, kerran sano, elämä on lifea. Tai elämä on lifea. Ja siitä se jäi elämään sekin sitten. Sekin on aivan totta. Elämä on lifea ja siitä ei hengissä selviä.
1: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja levyseppähän saa yhteyden, kun jättää puhelinvastaajaa viestin 087842400. Nyt siirrytään EK:n uutisten puolelle. Ne tuossa kello 15 reikä leipä pärähtää nimittäin käyntiin.

0: Adje somaj butrom vas dempengo glaso, ko samudari pesona klastra duitoluma komari peperom, sita ginadjol sakote kajleši do vongo, taj sarko do sas, jek systematično verföljer se, kajlerom nazdikle sarhumano, deportinaslen, pandavenaslen, taj mudarnaslen andalengo etniciteto, minoritetoski roditorka Agnes Daroci Mangele holokaustosko Čačipe.
1: Čilen sama, ki ame o manuši pe mangas. Anda kodo sam. Te lan glename vorta manušeske. A jande kadi budoš si. Sako da la žene con lilas crisar de palcado, hai asilas muto lengo mui, che vorta vile romenza cadicernas, già ne so querem von, len vorta codogindi pe, sole fascisti, penenas pe amende, che le romen sar criminal zurasas, vorta criminal zura ingerdam, ai anda codasas cote, nai chaces. Kodal šavora, muj maj butan dalen de cvilinge. Aj vorta vi kodal romane šavora sas. Aj pe amende li ne eksperienca te keren. Le romen panda de maj anglal ande koncentraciono lagerura.
2: Kada sas kodal?
1: Ando štarvar de štaj ohto to berš. Štarvar, na, tranda taj šov to berš. Kana ke olimpija las pe ando Berlin. Aba kerdine o marcan. Kidine le romen pandadele. Experimento ande savore pasura. Pe amende line pe sostar, ke žadne nas, ke paš amende najzor politikaki, najzor lovengi, najzor te kida samehaj te kera svariso, najkom paš amende te tordjol. Aj anda kadi si ande amende dar. Čija kanak naj. Lega žeden duma pal egalitato, human rights. Feri kanak si pa rom. Budže ne bisterdjon.
0: Kamen vajniči, historija si tedi kelpe kote kaj sas. Taj sar kodi sas, penel o babuci Horvat.
3: Kamen vajniči, amari historija sarengirin cajk hetane pangli. Sar so lenge nipura, sar so lenge manus sas pirade ande kola lagera kade sas vi amare rom, amare papura, amare nanura, amare pinjarde pa kaste shundam, amare paponge pral, sa kade sas vivon pirade kote sar so ijidovura sas a kado čibiri konik te vazdel. Amen faj manjomin, zuma vente njomin, vi ande luma, ande Europa, a čikamente te vavel vazdino ke rom kade zura alessas pangle ande kadi buči sa režidovura, ale ke ti ježidovura sem vedin, de ke ti sem vedin dan viami.
0: Kašunde sas o babuci Horvat, kada le sa restlam pe mare programosko agor, tu me kas naša i pete šune namen kado dopaš časo, kodo šaj kerem pe amaro website, vaj po SR Play appen, i reporterka simas me i Agnes Lokatoš. A kanak mu kastume devlesa i džilico mu kastumenge po agor Gilabela i Agnes Daroci pa Auschwitz, žipo Ašunipe.
4: Ke Auschwitza, ke lagerura, ke kote sa samare Roma, sar bombeš nas kaderov nas joj, opredik nas, aj rudi nas. Eko dokalo čiri kloro, ingrel kere murohiro. Avri penele romenge joj, oj sim pangli Auschwitzate. E Auschwitza ke pare djesa, kote sa samare Roma. Sarvom bishnas kaderov nasyoy. O predik nas aerudi.
2: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. EU-komissio valmistelee toimia, joilla rajoitettaisiin lyhytaikaista vuokrausta esimerkiksi Airbnb-kaltaisten alustojen kautta, kirjoittaa Bloomberg. Taustalla on Euroopan paheneva asuntokriisi. Komissio toivoo, että rajoitukset parantaisivat asuntojen saatavuutta ja hillitsisivät hintojen nousua. Ehdotus odotetaan esiteltävän syyskuussa, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää vuosittaisen puheensa Euroopan parlamentille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä kovaa Iraniin vastauksena Iranin iskuun yhdysvaltalaisiin tukikohtiin, kertoo Fox News. Iran laukaisi varhain tänään ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtia Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoi torjuneensa ohjusiskun. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
5: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
2: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Mia Kivipelto.
5: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
2: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Etelä-Euroopan metsäpalojen odotetaan vaikuttavan sekä viinin saatavuuteen että hintaan. Useat Euroopan tunnetuimmista viinialueista ovat kärsineet paloista, muun muassa Bordeaux Ranskassa sekä Rioja ja Andalusia Espanjassa. Satoa eivät uhkaa vain liekit, myös palojen savu voi tunkeutua rypäleisiin ja antaa viinille ei-toivotun savuisen maun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:00.
6: Kiitos Fanni uutisista. Tässä vielä iltapäivää jatkuu aina tuonne 4:50 asti, eli pikkasen yli puoli tuntia. Mennään vähän Pride-aiheisiin. Tukholma Pridehan on nimittäin nyt käynnissä. Mutta nyt matka maailman ympäri, ei vastausta.

0: Tukholma Pride on täydessä käynnissä ja huomenna Prideilla esiintyy suomalainen tracking Whippersnipper. Hän oli tänään nyt täällä studiossa mulla vieraana. Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun tracking-hahmossa.
1: Jep.
0: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
1: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
0: Ja sulla on, niin kuin, sanotaanko, että meikki.
1: Joo.
0: Kasvoilla. Sulla on viikset ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaa, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
1: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki. Meillä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman maskuliiniset ja miehekkäät. Ja mulla se muodostuu just nimenomaan näistä niin kuin aika rajuistakin sellaisista varjokohdista ja sitten tosi vaaleista valokohdista. Ja viikset on tärkeä. En tiedä hirveän monta kingiä, jolla viikset ei olisi mukana menossa.
0: Niin, kerro vähän siis, mitä on tämä drag king?
1: No drag king on, se on esittävää taidetta ja siinä luodaan itselle hahmo periaatteessa. Ja kingeys tarkoittaa nimenomaan sitä, että se hahmo on niin kuin maskuliini esittävä, eli yleensä mies tyyppinen hahmo, ja sitten sitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sitten tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
0: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sitten drag king on toisin päin. Tämä on tosi yksinkertaistettu hyvin, mutta
1: käytännössä drag queen voi olla kuka vaan, joka esiintyy dragissa naisena, ja king kuka vaan, joka esiintyy dragissa miehenä.
0: Kiitos, hyvä korjaus, näin ikään. Mut joo, just näin. Miten sä päädyit itse tämän pariin?
1: Mä kävin muutama vuosi sitten sellaisella drag king -kurssilla, sellaisen iltapäivän pyörittelemässä siveltimiä ja lanteita. Ja sitten se siitä jotenkin se kiinnostus lähti. Ja mulla ei oikeastaan ollut hahmoa silloin vielä rakenteilla tai en ollut niinku aktiivisesti etsinyt mitään sellaista menoa, mutta mä kävin aina välillä katsomassa dragia ja olin tosi kiinnostunut ja seurasin drag kingejä nimenomaan enimmäkseen. Ja sitten mä itse asiassa päädyin tähän nykyiseen tilanteeseen, missä mä oon, eli että mä tosi aktiivisesti oon tehnyt viimeiset 1,5 vuotta about, niin mun nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
0: Lähetteestä.

0: tuolla Tampereella kuin Mansedag, ja meitä on 10, ja se on niin kuin mahtava jengi, ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
1: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia, tai miten paljon se vie sun elämästä?
0: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppuja on ympäri Suomeakin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa, että kyllä sitä tulee tehtyä.
1: Aika ison osan vapaa-ajasta vie. Sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
0: Kyllä.
1: Jatketaan kohta aiheella J. Karjalainen ja ohikulkumatkalla.

0: Suomalainen drag king -artisti Whippersnipper esiintyy huomenna Tukholma Prideissa. Ja tänään hän oli täällä iltapäivässä mun vieraana. Ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
1: Ihan kumpi vaan.
0: Ihan kun kaikki joo. Käy.
1: Mä sanon yleensä meikki.
0: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja kyllä. Sitten sulla on siinä sun showssa, on, sulla on semmoinen tausta,

0: Joo,
1: video
0: siellä on semmoinen taustavideo, kyllä.
1: Joo.
0: Joo. Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
1: Joo, niin että tulee vielä lisää tänään.
0: Joo, siellä on, siellä on niin, pimeämpää joo. usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin noissa, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
1: Aivan, joo. No niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
0: Kyllä, joo. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä koko asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
1: juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot whippersnipper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itsesi.
0: Kyllä.
1: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
0: Me ollaan... Mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä 11. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille. Niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
1: Ihana Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin niinku tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin...
0: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Et siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaa, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
1: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että kyllä. Miksi näin tein. Ja
0: niin. Whipper,
1: niin. Niin.
0: Joo.
1: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
0: Kyllä, en tiedä, mitä sillä käy, kun noin meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
1: Vaan katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
0: No, mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
1: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
1: Mm.
0: Joo.
1: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
0: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä Kingi iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän infoa itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
1: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
0: No ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
1: siellä ja yleisössä.
0: Kyllä. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyviä ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
1: Eli saa huudella ja vislata.
0: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
1: Niin, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
0: Ehdottomasti.
1: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet.
0: Kyllä.
1: Luultavasti luvassa huomenna.
0: Kyllä, varmasti on.
1: Kiitos tosi paljon, Whippersnapper, että olit mukana lähetyksessä.
0: Kiitos.

Tällaista indie-rockia tarjoaa meille siis Tamaraa luonto. Helsinkiläinen bändi, joka on perustettu vuonna 2017. Tämä biisi High Fidelity on sitten ilmestynyt vuonna 2022. Ja vähän eri tunnelmaa. Alvari, yhden kesän.

Alanko ja Taru on totta. Tässä alkaa viimeiset minuutit tätä iltapäivää nyt lähestyä. Minuutit lähestyvät loppuaan. Iltapäivä lähestyy loppuaan täältä ja kiitän oikein kovasti minun puolestani. Minä olen siis Maiju Ristkari ja ollut täällä seurana koko iltapäivän. Ensi viikolla olen täällä taas. Miten kiva, silloin luvassa uusia aiheita ja uusia juttuja. Kuunnellaan vielä yksi biisi tähän iltapäivän loppuun ja se on Emma Gunnin semmoinen kuin Soittakaa Wannabe. Ja ainakin silloin kun minä olin nuori ja asuin Suomessa, niin silloin Suomessa huudettiin aina, että soittakaa Paranoid. Oli sitten mikä tahansa bändi siellä esiintymässä, oli se sitten jatsia tai iskelmää, niin se oli joku semmoinen hauska juttu, mitä aina piti huuta. Itsekin monet kerrat huutanut jollekin ystävälle, soittakaa Paranoid ja sitten soittakaa Paranoid ja sitten en nyt tiedä, oliko se nyt sitten niin hirveän hauskaa muuta kuin sitten itsestä ja kavereista aina. Semmoinen perinne ja sitten siihen liittyy vähän jotenkin erilaisia tarinoita, että mistä on kyse, mutta ilmeisesti alun perin on ollut semmoinen musiikki-ihmisten sisäpiirin vitsi, joka on sitten lähtenyt leviämään niin, että sitä sellaista sitten Suomessa huudellaan.

0: Tack för den överlämningen, Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag Kiita Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio, som idag hälsar på i Kuivakangas, en sådär 5 kilometer norr om Övertorneå. Och vi kan väl säga att det blir en blandning av övre, nedre och lite västra. Jo, hej, hej, ja, lämpimästi tervetuloa Mäen Radion täällä studiossa, mie Maria Heikka. Ja tänä päivänä olema kylässä Kuivakankaalla, missä minun kollega Rellu Kihlström pyörii. Rellu, missä sä olet nyt ja mitä me sama kuulla tänä päivänä?
1: No, mie seison kuule täällä Kuivakankaan Folkethusin kartanolla ja aurinko paistaa ja täällä on fyllt ös. Ja mie kuulin, että sie sanoit, että täällä on övre, nedre ja västra, mutta just kuulin, että on täällä östra myös, mutta se on Suomessa, että no, siitä ei puhuta.
0: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
1: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
0: Mutta
1: tänä päivänä me puhumme vähän Kuivakankaan historiasta, että nyt Jyylissä on tullut uusi kirja ja minulla on täällä 6 henkilöä, jotka on mukana siinä kirjan kirjoittamisessa, ja he tulevat kertomaan lisää siitä. Ja sitten on myös puhunut 101-vuotiaan Ebban kanssa, että mikä sai hänet jäämään tänne kylään.
0: Arvaan, että me saamme kuulla vaikka mitä jännää sieltä. Tulemme kohta takaisin sinun tykö, mutta vielä päälle vähän musiikkia tässä. Roy Orbison ja All I Have To Do Is Dream. Ja tämähän on kans Kuivakankalta toivettu. Hauskaa, että olet Mäen följyssä.

0: Siinä kuulimme Roy Orbison ja All I Have To Do Is Dream. Nyt lähdemme takaisin Kuivakankaalle, missä me olemme tänä päivänä kylässä. Rellu, kuka sulla on matkassa nyt?
1: No, minulla on täällä matkassa Eeva Eljamu, joka on ordförande täällä Kuivan Folkanilla. Eeva, mitä tämä Kuiva Folkan on ja mitä se tarkoittaa Kuivakankaan kylälle?
2: Minä sanoisin, että se merkitsee aika paljon monelle vanhemmille ja lapsille ja perheille. Me olemme itse asunut täällä ennen ja lapset on aina ollut täällä leikkimässä. Ja tämä on niin kuin mötesplats. Ja vanhemmat ja nuoret niin kuin samassa paikassa. Merkitsee paljon.
1: Ja sinä olet aika uusi ordförande tässä nyt. Milloin sinusta tuli?
2: Keväillä nyt tälle vuodelle, mutta olen ollut kauhean paljon myötä tässä ja styrelsessä silloin, kun me asuimme täällä. Se on jotakin 20-25 vuotta sitten, niin tämä ei ole niin kuin outoa minulle, mutta on ollut paussi.
1: Ja tiedätkö sinä sitten, että onko täällä aina ollut folket syys ja onko se aina ollut aktiivinen?
2: Niin, minä uskon, että on ollut. Minusta on nähty kuvia ja minä olen myös lukenut kirjaa, mistä selotetaan, koska tämä on aukastu. Niin tämä on ollut semmoinen mötesplats. Ja meillähän on niin kuin 3 kuivakankas kyllä. Ja minä sanoisin vielä, että Soukkolojärvi ja Korva ja noin, että se on monelle ihmiselle tärkeä paikka aina ollut.
1: Ja mitä tapahtumia teillä on? Tai kerroppas ensin, että mitä täällä on? Mie kuulin, että täällä on sauna ja grillipaikat.
2: Joo, no ensin ja isoinhan on meidän folketsyys niin kuin talo. Ja siinä meillä on niin kuin 100 vuokrata, jos haluaa osan tai koko. Niin kuin juhlille 100 sanoa, auksuunit tai semmoiset muut tapaamukset. Sitten meillä on rakennettu sauna, ulkosauna ja saavit, ja siinä on grillipaikka kans. Ja sitten meillä on se entinen niin kuin jalkapallokenttä, missä on aivan hieno semmoinen grillipaikka kans. Ja aika iso piha, että meillähän on monta tapaamuksia niin kuin joka vuosi täällä.
1: Että tämä on tärkeä sosiaalinen paikka kuitenkin kyläläisille. Ja sanoisitko, että on enemmän vanhempaa ihmisiä vai tuleeko nuoret kans tänne?
2: Se on just se, mikä on niin hauska, että tässä näkee pieniä lapsia ja ne lapset, mitkä oli pienet 25 vuotta sitten, ne on nyt vanhempia ja niiden lapset on täällä. Ja sitten fammut ja mummut ja faffat ja noin. Että se on niinku vähän spesiaalit, että se on niinku monta eri ikäisiä tämä soppi.
1: Ja miksi sinä uskot, että just täällä Kuivakankaalla se on niin elävä tämä by ja liiv?
2: Uskon, että kylissä on enemmän niin kuin, yhteistyötä eri lailla kuin isommassa paikassa. Että se on mielisie, eli met, eikä joku muu, mikä pitää niin kuin, asiat tehdä. Me asuimme täällä silloin, nyt minä en asu niin kaukana, mutta silloin me aloitimme tämä Midsommar-fiirante, niin kuin juhannusjuhlat. Ja meillähän on ollut se yli 25 vuotta nyt. Niin me istumme siinä ja mietimme, mitä me hauskaamme tehemään yhdessä. Ja nyt se on 100 ihmisiä tulee käymään joka juhannus meillä.
1: Ja montako miedlemiä teillä on täällä tänä päivänä?
2: No oikeastaan niitä ei ole niin paljon. Mie kysyn just meidän styrelsestä. Mutta mie uskon, että hän vastasi jotakin, sanooko se 50 jäsentä. Mutta moni muu vuokraa meidän niin kuin saunaa tai sitten juhlapaikkaa noin. Haluaisimme tietysti enemmän jäseniä. Mutta me olemme varmasti enemmän kuin 50 ihmistä, joka järjestää just tämän juhannus Midsommar-fiirantet. Että ne on pienet lapset ja meillä on jo yksi työr sanoi, että minä olen uusi ordförande, kun minä olen vähän vanhempi. Sä että kiitos, ole hyvä sitten.
1: No, teillä on uusi ordförande jo valmiina, mutta mitä muuta siihen hunteerat tulevaisuudesta sitten?
2: Minä uskon, että tämmöiset asiat just merkitsee enemmän ja enemmän ihmiselle, kun moni istuu kotona ja on yksin ja sitten paljon netissä on, että just nämä juhlapaikat ja yhteistyö jollakin lailla, että se merkitsee vähän ekstraa Minä olen itsekin nähnyt sen muutoksen. Että tämä on niin fantastista just se, että lapset on myötä ja auttaa, kun me järjestämme asioita. Että ne oppii sen niin täällä. Se on hyvä paikka.
1: Mm. Ja tämä on villin fiini paikka kans ja paljon tilaa, niin toivomme, että se jatkuu ja saa uuden ordförande niin sen pienen kläpin myötä. Mutta kuules Eeva Eljamu, kiitos, että oli myötä ja sinulla oli kans toivelaulu. Kerropas, mikä se on ja miksi se on niin tärkeä.
2: Ja jos minä senkin muistaisin, se oli se kaksi puuta. Minusta se on semmoinen, saattaa olla vähän surullinen, mutta se on fiini kappale, jos niin sanoo. Juha Tapion kappale.
1: Kiitos.

0: Siinä oli Juha Tapio ja kaksi puuta, Eva L ja mun toivekappale. Rellu Kihlström, Kylässä kylässä, kuiva kankala. Jätän yli sinun tykö taas.
1: Kiitos, kiitos Maria. Mie on täällä kuules nyt tämän Arne Hietala ja Leif Toolasen myötä. Ja tehän osaatte kaiken tästä kuivakankaan historiasta, eikö näin?
2: Joo vain.
3: Joo vain. No niin, no se on sillä lailla, että kun meidän kylässä on onneksi ollut kauhean hyviä kirjoittajia. Mutkan Bruuri, Valberin Erkki ja Sven Heikkilä ja sitten niitä on ollut Petter Antti ja Styre Torikko on kirjoittanut he särkiläisessä. Että se vuoksi me tiemme. Ja Bruun Mutko on kirjoittanut, että kuivakankka on kivikautinen Stenoldersby. Se on sillä lailla, että missä me seisomaan nyt Perävaaran laijassa, Perävaaran etelä- ja länsipuolella on kivikautena ollut taloja, mutta niitä ei saata totistaa millään lailla, että kun uittoyhtiö alkoi 1920, ne ajoi kaikki pohjakivet, kaikki mikä näyttävät grundit pois. Sen vuoksi ei ole, mutta se on monta tuhatta vuotta aikaa. No sitten kuitenkin tämä Styre Torikka, kun se teki kirjan Särkilahdesta ja Torniolaaksosta, niin 1539 on ollut 20 verotaloja ja plus sitten iso määrä pikkusia, mikä ei ole jaksaneet veroja hoitaa. Ja ne on oikein vanhasta asuttu tuolla saaren puolella osa kuitenkin. Siellä on viimeinen tullut tänne Manterheimä 1805. Ja siellä on kuitenkin 12 taloa ollut, mutta siinä on ollut vanhaa kylää ja tämä pääliosa. Ja siinä on niin paljon. Ja sitten miksikä tämä on niin vanhaa paikka on se vuoksi, että täällähän on ollut Särkilahden kirkko ja se on ollut kuivakankaalaisten mailla. Ja sehän tietää, että se on Ruotin pohjoisen kirkko siihen aikaan, keskiaikana, Medeltiden. Ja se on tunnettu 1482 ja se tulva vei sen 1617. Me haluamme tehdä ne repliikan siitä, moni ollut matkassa, 2018 se otettiin uuteen käyttöön. Että tämä on, ja niitä lukumääriäkin, Kuivakangassa oli paljon isompi kylä kuin tuo pääpaikka Matarinki. Mutkan Bruurin kirjassa on, että meitä on ollut melkein 400 ja Matarinkissa on ollut vajaa 100. Että me tunnemme, että me olemme niin kuin vähän kunnanvalttia tässä asiassa. No niin, minä saatan selittää vaikka kuinka, mutta Arnekin sanoo pian jotakin, kuinka voimakas Kuivakangas on ollut. Ja tässä on monta osaa. Poikkijärvet, länsipuolet, Alakuivakangas, Ylikuivakangas, Korva ja Soukolojärvi, se on niin kuin samaa kyllää, saapi sanoa. Mm. Että täällä on kauhean voimakas homma. Ja tämä folkesyys, johon minä sanoin muutama sana, siitä, kun me ollaan, siitäkin on tehty kirja. Tämä on rakennettu 1935 ja äijiä tuli tänne toinen päivä joulukuuta. 35 miestä, ne tehisivät sen 20 päivässä, 22. päivä 35 oli täällä ensimmäiset tanssit. Mikä kauhea talkohomma. Niillä oli kauhea voima käessä, mutta vähän rahaa. Siitä me kerromme muuten.
1: Mutta pääsivät tanssimaan. Kuules Arne Hietala, onko tämä ollut tärkeä kylä?
4: No ainahan se on synnypaikka tärkeä, missä sitä kotiseutu ja Leifihän on selostanut kauhan, tässä on kaikki tietoa ja kaikin puolin, niin kuin se sanoo, Valperin Erkki ja Vallatikin Mutkan Bruuri ja Heikkilän Svenni ja on kirjoitettu kirjoja tästä ja ei minun tarvitse enää toistaa, millähän Leifi on se on hyvin selostettu ja historia on tullut kauhean selväksi, kun selväksi Leifi on ottanut selville ja se oli siinä mielessä on kaikki se tiedät, miten tämä seutu, tämä Kuivakangas on, minkälainen se on ollut ja Kuivakangas oli 1700-luvullakin, se oli Kuivakangas ja Vojaakka oli isoimpia kyliä. Ja vanhin kylä on toisella puolella Suomessa, mutta se on Suomessa Kainuun kylä, Helsingin. Mutta sitten on siinä mielessä, kun me olemme haluamme kirjoittaa kirjan Västra Kuivakangas ja tämä Hiirivaara ja sitten tuo Kuusijärvi. Ja sitten tämä Västra Kuivakangas on tullut, kun Leifin äitillä oli kauppa ja se aina paketit menit väärin, että ne ei tulleet oikein. Ja tässä on postiosoite ollut tapaanikin joskus, mutta nyt se on mutta miehän puhua muutakin, mutta loppuu tämä aika. Että me olemme kirjoittaneet kirjaa ja kirjoittaneet, meitä on 7 kappaletta ja kirjoittaneet kuitenkin tästä Västra Kuivakankaasta kirjoittaneet kirjan ja Hiirivaara ja Kuusijärvi. Ja se on me olemme kirjoittaneet kaikista asukkaista, mitkä asuvat tässä, sanotaan Poikkijärvi ja sitten Hiirivaara ja Kuusijärvi.
1: Saatte kertoa vähän enemmän siitä kirjasta, mutta ensin kuulemma sinun. Önske luotin, sinun no, toivekappaleen. Niin,
4: mulla on poika 7, mulla tulee sentimentaalisesti, tuleeko siinä kauniit sanat, isän haaveet toiveet toteutuvat ja kuinka se on, mutta jonkun sanan muistan siitä, kun mulla kuulla. Se on mulle tuntuu oikein kauniilta.
1: Ja mikä se laulu on?
4: No se on Pieni mies. Joo.
2: Pieni mies. Sinä naurat aina niin.

0: Jukka Kuopamäki ja pieni mies. Rellu Kihlström kylässä Kuivakankaalla. Ja teillä kuulostaa, että vauhti on kova, että jatkakaa nyt.
1: Kyllä, täällä on monella puhe päällä. Mutta niin kuin Leif sanoi, niin Kuivakankaalla on ollut monta kirjailijaa. Ja minulla tässä nyt on 5 heistä matkassa. Ketäs meillä täällä on? Meillä on
2: Maria Tapani.
3: Eeva Luttu-Mursu.
4: Kalle Luttu.
1: Ja sitten Arne Hietala ja Leif Toolanen. Tähän on ollut matkassa kirjoittamassa tätä kirjaa, mikä tuli varsin jyylissä, eli heinäkuussa. Vestra, Kuivakangas, Hiirivaara ja Kuusijärvi. Kertokaapa vähän lisää tästä projektista, Eeva.
3: Joo, mitä minä nyt sanon? No, me olemme 2,5 vuotta olemme kirjoittaneet tätä. Ja me olemme ytkot från yhdestä kartasta. Ja mitkä kaikki perheet on olleet siinä. Ja sitten on kaikista perheistä kirjoitettu. Ja sitten siinä on paljon muutakin.
1: Ja Maria, mistä tämä idea syntyi?
2: Se on niin, että Tage Hietala, se keksitään yli 40 vuotta sitten, että pitäisi kirjoittaa kyläkirjan. Se oli Leif ja Greger Toolanen kanssa. No niin, no nyt se projekti alkoi sitten 2 vuotta sitten. Ja se on ollut interessanttia ja kiinnostavaa.
3: Ja olisi kauhean mukava, jotta jatkusit, että toiset kyläkin. Mä oon Västra Kuivakangas, mutta Nedre Kuivakangas, Övre Kuivakangas. Tän jos kaikin kirjoittasit kirjan. Kauhean mukava. Mm.
1: Ja mistä te löysitte sitten nämä jutut?
2: No mehän koitimme jutustella niitä naapureita ja sukulaisia ja valokuvia kerättiin kaikilta. Ja siinä oli myös Greger Toolanen ja Rolf Lantto ja Tage Hietala tässä ryhmässä kanssa myötä. Niin kaikilla on ollut paljon töitä tämän kanssa, mutta hauskaa ja kiinnostavaa.
1: Ja oletteko te kirjoittaneet tätä kirjaa yhdessä vai onko se jaettu, jokainen kirjoittanut omasta perheestä, eli miten se on toiminut?
3: Joo, me olemme kirjoittaneet omasta perheestä. Ja sitten niillä, kelle ei ole ollut perhettä, ei ole halunnut kirjoittaa, se on sitten toiset auttaneet.
1: Ja Kalle Luttu, oliko mikään, mikä yllätti tässä kirjassa?
4: Se oli sillä lailla, että me aloimme nyt ensin Leifiä, Tage ja Arne ja me olimme sitä kirjaa. Ja me olin nyt matkassa siinä alusta ja sillä lailla, että mulla sairastui vaimo ja tuli kipeäksi. Ja se miehän sitten heittää pois sitten siitä. Ja se meni, mutta no multa kysyi ne välissä sitten asioita kanssa ja ne on tehneet aivan niin kuin on ollut.
5: Se on kirjoittanut.
3: Joo,
4: ja minä olen kirjoittanut paljon niitä kirjoja muuten kanssa.
1: Ja Arne, yllättikö mikään sinua, kun sinä aloit tutkimaan näitä juttuja?
6: No, ei kummemmasti yllättänyt, mutta kun mulla on, kun mulla on kuullut, ollut vanhemmiten ihmistä kansakäymisissä paljon, ja mulla on se, kaikki ihmiset on hyvää jossakin, ja mulla on tämä, kun mulla on kuullut 50 vuotta aikaa jonkun asian, niin minä muistan sen, mutta eihän sitä, se on minun, tämä, se on minun lahja tämä. Ja se on siitä, no joo, ja ei mulla kummempaa ole, ja sitä, se on, joo, ja tämähän on mukava, kun saanut jotakin tehtyksi tulevaisuudelle poluville, että saanut aikaan tämmöisen, että justiin tehty tämä kirja, ja tämä on ihmisille tulevaisuudessa, kun me teemme mulle tässä täällä, niin se on tulevaisuudessa, sun, siellä se on semmoinen tyytyväisyys tulee, kun sitä on saanut aikaan kuitenkin ja tullut tehtyksi. Ja minäkin olen kuullut paljon, kuunnellut paljon tuollaisia ihmisiä, mitkä on selittänyt näitä asioita, tässä kylän asioita, niin se on mukava, että saanut nyt kuitenkin sitä kirjoittaa omasta kotipaikasta. Ja, joo, että se on ollut, se on siinä mielessä se on mukava, kun se pääsi jotakin saanut aikaan, että aivan puhua, kun saapii sen kirjalle, että sen tulevaisuudessa ja saa vaan lukea ja sitten niin, me saamme olla kauhean tyytyväiset, jos vielä sillä sanalla mainittiin, ja saamme olla ylpeät itsestäsi.
1: Ja Eeva ja Maria, niin mitä te olette oppinut tästä prosessista nyt tän?
3: Joo, mitä me olemme oppineet?
2: No kylän historiasta.
3: Joo. Ja sitten, joo, kuinka mukavaa se sen tähän on.
2: Ja kaikille, mitä on ennen touhattu leikkiä ja sporttia. Iitrot, joilla oli kauhean iso tässä kylässä. Mm. Niillä oli paljon föreeninkiä, ampumaa, hihtoja, futbolia. Mm. Ja toivomme, että kaikki nyt löytää tämän kirjan ja ostavat sen kanssa.
3: Joo,
2: tässä just on paljon muuta, ei se ole just yksi perhe. Se on niin laaja tämä asia.
1: Ja miehän on selaillut täällä Leif Tollasen kopioa tästä kirjasta. Miten teillä on kirjan myynti alkanut?
7: Aivan valtavan mukavasti, että yli 200 kirjaa on jo myyty, että te, mikä kuuntelee, että olkaa hopussa ja tilakkaa lisää. Ja me olemme kauhean ylpeä, tämä on kuule niin komea teos. Ja tämähän on kaikista vanhimpaa aikaa tuonne sunle viimeiset 50 vuotta, niistä me emme periaatteessa kirjoita, kun kaikki vanha. Ja mehän mainittaa tämä minun naapuri Arne. Arne osasi kirjoittaa 7 perheestä, mikä muutama suku, näkö oli vanhoita, niin oli kuolleet poiskin. Että sillä ei ollut enää kirjoja, mutta Arne pikkupoikana saakka laukkunut joka talossa, niin muisti niiden juttuja. No sitten minä haluan kanssa, että tämä urheiluhomma, idrottsföreningä, tämä on ollut aivan valtava, niin kuin sanottiin tässä, että täällä on kuvan kanssa laitettu sitten föreningi jo 1906, ja se oli aivan mahdoton protokolla, meillä on tässä kirjassa se, ja sillä lailla, että ensimmäisessä pisteessä se oli ruotsin kielen Louis de Wilder, mikä oli päämies, Tornalais Folkhögskolan rehtori siellä, niin se kirjoitti, niin siinä ensimmäisessä pisteessä, pynktissä, paragraafissa häätyy valittaja, kuo on tulkkina, että se kansa ei ymmärtänyt ruotsin kieltä mitään. Ja sitten meillähän on semmoisiakin, meillä on vanhiin tuolta kuoleman ilmoitus 1899, ja sekin on täydesti suomen kielellä ja aivan mukava, vähän erilaista kuin mitä tänä päivänä. Ja
1: no siihen sitten, siihen sanot, että Marsia hopusti ostamaan tämä kirja, joo, niin siihen passaa Sampatahit vai
7: joo,
1: mitä siellä?
7: Erityisen hyvin Vilmanni oli niin fantastinen mies laula, että hoppua ostoa. Meitähän on, meidän nimet, meitä on 7 nimeä ylhäällä, niin meillä on vielä kirjoita, mutta ei vaikka kuinka kauan.
1: Ja sinun toivelaulu tulee tässä.

0: Siinä oli Birger Willman ja Samba soi Tornion laaksossa, joka oli Leif Toulasen toive musiikki. Nyt kohtaamaa Kuivakankaan vanhiin asukkaan. Hän syntyi Siekasjärvessä ja tuli 14-vuotiaana Kuivakankaalle. Näin se kuulosti päivällä, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi kylässä.
1: Nyt minä istun täällä Ebba Savilahen olohuoneessa. Joo. Ja juon kupin kahvia. Ja Ebba, sinä olet täyttänyt 101 vuotta. Mitä sinä hunteeraat siitä?
2: Joo, siitä me hunteeraan aika paljon. Ylitti 100 vuosi. Joo, että kyllä se ei ole niin pitkä elämä enää.
3: 101-vuotias Ebba Savilahti kertoo, että hänellä on ollut hyvä elämä. Hän on syntynyt Siekasjärvellä, mutta lähti jo 14-vuotiaana, kun hän alkoi kauppatöihin Kuivakankaassa. Ebba kertoo, miten hän nuorena tyttönä pyöräili ympäri kyllää ja tykkäsi käydä tanssimassa. Ja se oli juuri tansseissa Folkhetshyysillä, missä hän sai syyn jäädä Kuivakankaaseen.
2: Eikä se oli mulla rakkaus ja sen vuoksi mä jäin Kuivakankaaseen.
1: Oi, tässä on nuori Ebba.
2: Joo, tässä Ebba on ja tässä on Vilmari, minun mies. Vilmari oli semmoinen, se oli sopeva. Se aina rukasi sanoa mulle, että kyllä minä otin oikein, kun minä sinun otin.
1: Te olette fiini pari.
2: Joo, niin minä tykkäsin itsekin. Vilmari oli hyvänäköinen ja se oli muutenkin semmoinen trevlinen poika.
1: Miten te treffasitte?
2: Ja mitä minä treffasin, että nyt potanssani Kuivakangasta. Ja tämä perä lilit, että siellä raivalla on. Ja se kommentti frammentaan aivalla tanssassa, sä jahdat, kuuleppa, minä olen sinuun rakastunut. Minä olet, oletko sä rakastunut minuun? Että mitä minä vastaan? No kyllä siellä ei tietää, mitä sinä vastaan. No minä sitä sanoin, että no sehän minä kuitenkin hän vastaa, että minä vähän tykkään sinusta. Jaha, no se oli hyvä, se sanoi nyt, se oli hyvä. Ja sitten se alkoi faktaamaan minua ja meistä tuli pareikin sitten. Ja se riitti koko elämän ajan meiltä kummaltakin. Komea mies.
1: Kiitos sinulle, Ebba. Oli hauska käydä täällä kylässä.
2: Ja, no, kiitos, että se tuli käymään, se oli hauska. Se mietti jäsenemmin, niin kuin jotakin olen tehnytkin. Joo, just.
0: Fantastinen historia siinä. 101-vuotias Ebba Savilahti ja Ebban toivekappale on Tornedalssången ja tässä se tulee Ebballe.

0: Bo Lindberg, Svansten, kören, ja Tornedalssången.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo vain, ja tuo kello on kohta 5:50. Nyt Rellu Kihlström.
2: On täällä, mutta minulla lähti mikrofoni.
0: Älä nyt, mutta sillä et kuule ajanut vähän matkaa. Eli mitä sinä sanot?
2: Nyt minulta lähti mikrofonin johto irti täällä.
0: Oho.
2: Mutta nyt olemme. Minä olen siirtynyt tänne Kuivajärven rannalle. Ja olen löytänyt Mats Styrkin täällä. Ja se miekkaa. Mitä autoa tämä on?
3: No tämä on Chevroletti 5-vitonen. Mulla katosi siitä puolet valot, mutta nyt löysin vian. Nyt ne taas toimii.
2: Ja minä nyt katson tässä, että mikä fantastinen unelmapaikka sinulla täällä on. Kerropas tästä vähän.
3: No mitä minä voisin kertoa? Olen asunut täällä 16 vuotta, mutta minä aika nuorena katsoin tätä taloa. Minä olin ehkä 20 ja 30-vuotiaana sain ostaa sen. Niin se on niin hyvää.
2: Ja tämähän on villin fiini vanha hirsitalo, punainen. Ja tiedätkö sinä yhtään mitään tästä talon historiasta?
3: No kyllä me jotenkin tiedän, että tämä isompi rakennettiin 1876. Ja tämä on kerran myyty 1835. Niin paljon historiaa minä tiedän siitä.
2: Mutta tämä on ollut sinullekin näköjään unelmatalo, että kun pienestä asti olet halunnut, tai nuoresta asti olet halunnut tämän.
3: Joo, on kyllä ollut. On. Minä tykkään vanhoista ja te saavi vähän rustatakin. Se on minusta mukava.
2: Ja mikä on sinusta parasta asua täällä Kuivakankaalla? Sinä asut täällä sinun perheen kanssa nyt tämän.
3: Joo, no hiljallista ja rauhallista. Ja komea kylä. Oikein fiini.
2: Ja minä olen kuullut, että sinulla on ollut vuohiakin täällä. Onko ne jäljellä?
3: Ei, ne on poissa. Ne on, josko te viimeinen muutti pois. Onko pian 4 vuotta aikaa? Joo, ne sai muuttaa.
2: Ja se ei ole vaan vuohet, mitkä on ollut vähän pois nyt tässä viime ajat. Minä olen kuullut Maria Heikalta täällä kuulee jostakin virkatuista mössyistä. Kerropas niistä vähän sen.
3: Joo, no minähän virkkasin, kun minä olin silloin UK:lla töissä. Mutta siitä on jonkaan sitten jo parikymmentä vuotta aikaa, 25 pian. Minä olin kerran kipeänä ja kysyin äitiltä, kun mulla meni aika pitkäksi, että miten virkataan. Niin se näytti, miten virkataan, ja minä virkkasin. Ja minä kerkisin tehdä joskus 300 jotakin. Niitä meni aika paljon.
2: Ja onko se virkkaus jatkunut?
3: No ei ole nyt aikaa enää, kun lapsia ja työtä on paljon ja en ole kerinyt tehdä.
2: Mie kuulin, että cruisingilla sinulla oli kuitenkin tullut vähän uusia tilauksia.
3: Joo, niin taisikin tulla. Joo. Mehän yrittää ottaa tässä aikaa tehdä pois.
2: Ja sinä asut täällä järven rannalla ja mie luin, että sinulla oli savusaunakin täällä. Onko se oikein?
3: On tuossa, se on tuossa takana.
2: Mennäänpä katsomaan tänne päin, että minäkin näin sen. Niin se on tuo pieni punainen. Joo, tuossa. Joo. Ja mikä sinusta sitten on niin parasta asua täällä muuta kuin se rauha, että se on rauhallista? Ja onko se tämä, että se on hyvä asua perheen kanssa, turvallista?
3: No se on kyllä pääasia oikeastaan. Mm. Että se on turvallinen ja rauhallinen paikka. Mm. Joo.
2: Käytte kalassa ja mettässä? Ja
3: joo, aina kun kerkitään, niin lähdetään käymään.
2: Ja sitten meikkaat näiden vanhojen piilien kanssa?
3: Joo, niin paljon kuin kerkiä.
2: No siihen passaa sinun toivelaulu. Mitä se tarkoittaa sinulle, minkä sinä olet toivonut?
3: No minä olen aika nuorena kuunnellut niitä, niin se on hyvä kappale.
2: Ja mikä se kappale on?
3: No Hurricanes ja Ain't What You Do.

0: Siinä olikin Hurricanes ja It Ain't What You Do, rockinen kappale. Mats Styrkin toivekappale, hän tämä oli. Rellu Kihlström, siellä olet pyörinyt Joo. siellä kuivakankaalla koko päivän. Kerropa, minkälainen päivä sulla on ollut?
1: No, se on ollut kyllä villin fiini päivä täällä ja ollut aivan fantastisia ihmisiä, kenen kanssa minä olen jutellut. Ja nyt minä seison täällä ja on sininen taivas, aurinko paistaa, minä katson tätä kuivajärviä, on kesäkukkia ja fantastinen tämä vanha kartano, niin minä voisin jäädä vaikka tänne.
0: Minä ymmärrän, kuulee, oletko oppinut jotakin uutta tänä päivänä?
1: No, minä olen oppinut just tämän, että kyläläisille se on tärkeää jatkaa kylän historiaa ja juttuja. Mm. Ja se on fiiniä. Ja niin kuin Eeva ja Maria sanoi, että he toivovat, että useammat kylät tekee tämän, niin voin olla myötä.
0: Mm. Kuulostaa, että sulla on ollut kans hyvää päivä siellä Kuivakankaalla. Kuule, nehän toivo kans tätä Göran Lindbergs orkester ja Den röda stugan. Kuunnelema sitä vähän aikaa ja kiitos paljon sulle Rellu Kihlström siellä Kuivakankaalla.
1: Kiitos.